0: Tää oli sinun kuulinut, että sykuja hieniä paistilla. Ei myytänä vaan. Ei myytänä vaan. Älä kannuutua kuitenkin tätä syydyin on pointti pari. Katsota. Paiti haidetta hikiä. Ja vaikka mihin vaikka myötsynäkin terikoutti kai. Ei terää puhu, terikoutti kai. Ei kauhean vai. Ai etsi kannan, kun te pihikin te arikindyin. Nanna ei tullut vaikea tai maailma hitaana tai haakari tai hikkiä. Tiedänkö, että ei.
1: Ai etsi kannan, kun kuori romena ei myy anna te tsymuakin, he tohu pai teera. Nera, ahoja nora, aha kuai hoki hiakai mai, a kourihi te manu, ki tonu ana te ngākau i te aroha, i te waimarie me te whakaro nui hoki, i te honore nui i taukirunga ki aia, ki tana hoakai tātaki o tiraki tōna, tumuaki tonu, te kaitahi me te ariki nui. E ake ai te kōrero ko te kuini o ngā rangatahi, aera e kite ana i tērā o ngā tohu i tēnei tau. Hoi anora, koina ko ngā kōrero mo te tau hākari i tēnei te tau 2026. Rapaera hoki atu ana ki a koe e te hoa. Tēnā koe.
2: E mihi nui atu ana ki a koe. Pere waimari ara e rā tī wai waka te tokoru ara i a koe. Nā, koira ngā kōrero me ngā kōna neke neke mai konei i tūranga wai wai marae i te koronei hana tuarua o tō tātau ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō. He wai, hei a pōpō, kā whakaeke mai anō ko ngā kaitōrangapu ki runga ki te marae ātea o tūranga wai wai marae. Kia mohoi mai koutou i te rātau, kāri rātau i pōhiritia. He oi, i tēnei tau, kua whakae tō tātau ariki nui, a kia whakaeke anō rātau ki runga ki te marae ātea ki te tuku i wā rātau kōrero ki te marea o tira ki te aroaro tonu o te ariki nui ara a kuini ngā wai hono i te pō. He oi, koeira ngā kōrero mō tēnei wā, kia pai te noho mai e tuku.

0: Пробайте поки. Ой-є, ой-є.
1: Ja näin, ja tätä tutuamaan otin, ja etin, ja vettä. Ite rau rau, toro tuotu ito o iti tangata, o te kuki äärän. Raroake, tamara maruangan, o maitin nui. Ja koe, o maato varikin vaine, ja vai on noite po. Ite ihan sianga. E rauka eti e tuato no tato, ja arawe. Norira, arike maite reo aroa, ja koto kato toa. Tēnā koto, tēnā koto.
2: 10 hours.